0: You're listening to
1: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور, موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں, حرف لا تدعو مع اللہ الہ.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور
4: کرتے ہیں۔ 14:13 AM This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: جب دیکھو نیا سوٹ، نیا ڈیزائن، نیا انداز، آخر کیا ہے راز؟
10: اس میں راز کی کوئی بات نہیں، دراصل شمع بوٹیک کا ہر سوٹ ہی سب سے الگ ہوتا ہے۔
11: جہاں ہماری ابی ثنا سفیناز، توکل،
9: رنگ رسیا، زارا شاہجہاں، کرشما،
10: نورے، سوبیا نذیر، منیزے کی فل کلیکشن کے ساتھ ساتھ سلی انجلی سوٹ کے علاوہ آرڈر پر بھی سوٹ تیار کیے جاتے ہیں۔
11: شمع بوٹیک، برفو بازار، 36 سیمیٹری روڈ، برفو، BD89RY۔
10: فائنڈ اس آن ٹک ٹاک۔
12: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
13: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
14: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
13: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
14: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوئر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
13: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
13: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
14: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
13: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
14: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
13: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
14: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
13: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
14: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
13: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
14: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
13: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
14: 07548419678।
13: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
15: You're listening to
16: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ اور تابندہ رکھا ہے نسب کسی نبی کا محفوظ نہیں کسی بھی انسان کا محفوظ نہیں صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے موجود ہے مکتوب ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدم سے لے کر عبداللہ تک میرے والدین میں سے کسی نے بھی زنا نہیں کیا یہ ایسا پاکیزہ سلسلہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيضي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن ادريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن انوش بن شيث اور بن عدم عليه الصلاة والسلام
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

سمینا کرام، ایک اور خوبصورت سا آپ نے گیت سنا پیشکش بریڈفرڈ ایشین ریڈیو کی، جو آپ سن رہے ہیں 104.13 AM پہ، ساتھ ہی ساتھ آن لائن بریڈفرڈ ایشین ریڈیو .co.uk کے ذریعے، اور ہمارا جو موبائل ایپ ہے اس کے ذریعے بھی. خیال آیا سمینا کرام اس گیت کو سنتے ہوئے کہ یہ گیت آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے، یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کی بدولت یہ گیت جو ہے یہ بنایا گیا. تو ذرا سوچئے، انسان ایک دفعہ کہتے ہیں نا کہ میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو شاعر نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ہر 4-6 سال کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا جھٹکا انسان کو لگتا ہے، ایک عام انسان کو، بڑے سیدھے سادھے انسان کو، کہ یہ سائنس کیا کر رہی ہے، کہاں تک پہنچ گئے ہم، کیا ہونے جا رہا ہے. تو سمینا کرام، اس حوالے سے ذہن میں بات یہ آئی کہ انسان کو جو نئی ایجادات ہوتی ہیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ایجاد اپنی ذات میں بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی. ہاں، یہ بات علیحدہ ہے کہ اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں. اب یہ انسان کے خود اپنے اوپر منحصر ہے کہ کس طرح سے وہ اس چیز کو، اس ٹیکنالوجی کو، اس نئی جو سائنسی ایجاد ہے اس کو استعمال کرتا ہے. اچھے طریقے میں استعمال کرے گا تو بہت فائدہ ہوگا. جیسے اتنا خوبصورت سا میلوڈیس سانگ کشور کمار کی آواز میں ہمیں سننے کو ملا، تو یہ اے آئی جنریٹڈ تھا، اس کا فائدہ ہمیں ہو گیا. اب نقصانات بھی ہیں اس میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو بھی ہو جائے، جتنی بھی ترقی ہو جائے، لیکن جیسے کمپیوٹر آیا تو لوگ بڑے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے جی. آج آپ دیکھیے کہ کمپیوٹر کون سا ایسا شخص ہے، بلکہ شخص کیا کہیے، بچے جو ہیں وہ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. موبائل فون ہے اپنی جگہ بذات خود، وہ لیپ ٹاپ بھی ہے، وہ ڈیسک ٹاپ بھی ہے، وہ سب کچھ ہی کہہ لیجیے اس کے اندر آ گیا. تو یہ زمانے کی چیزیں ہیں، انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، ان سے گھبرانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. ہاں، اس کا ناجائز استعمال کریں گے، غلط استعمال کریں گے، تو پھر وہ نقصان دہ ہوگا. ایک حد تک انسان کو وہ نقصان بھی پہنچائے گا، کیونکہ مشینوں کی جگہ، جسے مشینیں جو ہے نا، انہوں نے انسان کی جگہ لے لی. یہ پہلے بھی ہوا، ایسی بات نہیں ہے. پہلے دیکھیے نا، پرنٹنگ جس طرح سے ہوتی تھی، جس طرح سے لوگ رکھے جاتے تھے، اس کے بعد پرنٹرز آ گئے، اس کے بعد فوٹو کاپیئر آ گیا، تو کتابت ختم ہو گئی، اور چیزیں بہت سی ختم ہو گئیں. تو ہر شعبہ ہے زندگی میں یہ چیز ہو رہی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں ٹیکنالوجی کو، اتنا ضرور اس کی بیسک جو ہے. ہر کوئی جس طرح سے عالم نہیں بن سکتا، جس طرح سے ہر کوئی بہت زیادہ کسی چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، تو ایکسپرٹیز بننے کی ضرورت نہیں ہے. ایکسپرٹ بننے کی بیسک جو نالج ہے، بیسک جو اس میں معلومات ہیں، کم از کم ان کو ضرور حاصل کیجیے، تاکہ آپ ان کا استعمال کر سکیں ایک حد تک اپنی زندگی میں. ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے انسان کیا کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ سب جانتا ہے. وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، سمیع ہے، تو سب اس کو پتا ہے. اس پہ چھوڑ دیجئے، لیکن اپنے آپ کو اپڈیٹ ضرور کیجئے، خوف زدہ بالکل مت ہوئیے. لیجئے ایک اور بہت خوبصورت سا گیت آپ کو سناتے ہیں. آفتاب صاحب آپ کے نام کرتے ہیں اس گیت کو پروگرام میں شامل ہونے کے لیے.

سمیرہ صاحبہ معذرت کہ یہ محمد رفیع کی آواز میں نہیں ہے، گیت تو ہم نے محمد رفیع کا لکھا تھا، لیکن چلیے یہ سنیے، اس کے بعد ہم گیت لگاتے ہیں آپ کے لیے محمد رفیع کی آواز میں.

0: جی ہاں سامعین کرام، بریڈ فور ایشین ریڈیو جو ہے وہ ایک قسم کی وادی ہی ہے. اس میں آپ گھومتے پھرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں. تو اس کا دامن چھوڑ کے مت جائیے. بریڈ فور ایشین ریڈیو کی پوری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ آپ کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام پیش کرنے کی. ناہید صاحبہ بہت شکریہ، بڑی نوازش کہ آپ پروگرام کو پسند کر رہی ہیں، تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون ہیں. اور زرکا صاحبہ، آپ نے کہا کہ لائن بہت مصروف ہے، آپ کوشش کر رہی ہیں بار بار لیکن بعض اوقات وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. بہرحال ابھی کچھ دیر میں آپ کوشش کیجیے گا زرکا صاحبہ، تو ضرور ہماری آپ سے بات ہو پائے گی. فی الحال سامعین کرام، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آٹوگراف آج کے اشفاق احمد کے زاویے کا عنوان ہے، بڑا دلچسپ ہے. یقین کیجئے اس میں بہت سی چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ جو انسان کے ذہن کی کھڑکیاں کھول دیں گی. حقیقت ہے یہ. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے بھی یہ چیزیں ذہن میں ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا، چیز آپ کے انکانشیس میں یا سب کانشیس میں چلی جاتی ہے، انسان کا اس طرف دھیان بعض اوقات نہیں جا پاتا. تو لیجئے سنیے آٹوگراف میں اشفاق احمد صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں اب جب بھی کبھی اپنے بالا خانے کی کھڑکی کھول کے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ایک لمبی گلی ہے، بالکل سنسان اور ویران. جب میں اسے دور تک دیکھتا ہوں تو لے دے کے ایک ہی خیال میرے ذہن میں رہتا ہے کہ یہاں وہ شخص رہتا ہے جس نے 1982 میں 1982 میں میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی، کہ اس کے سامنے وہ شخص رہائش پذیر ہے جو 1971 میں میرے ساتھ قطع تعلق کر کے اپنے گھر بیٹھ گیا اور اس کے بعد سے ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات تک نہیں کی. سارے محلے میں سارے رشتے کچھ اس طرح کے ہو چکے ہیں، اور باوصف اس کے کہ کہیں کہیں ہم ایک دوسرے سے سلام دعا بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے احوال بھی دریافت کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہم بالکل کٹ چکے ہیں اور ہمارے اندر جو انسانی رشتے تھے وہ بہت دور چلے گئے ہیں. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کچھ لوگوں کو فیل ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی فیلئر میں گزار دیتے ہیں. انہیں اندر ہی اندر یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں میں کامیاب نہ ہو جاؤں. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ میں کامیاب زندگی بسر کرنے لگوں اور ایک اچھا ریلیکس اور پرسکون شخص بن کر اس معاشرے کو کچھ عطا کر کے پھر یہاں سے جاؤں. ان لوگوں میں میں بھی شامل ہوں. یہ سارے الزام اور بلیمز جو مجھ کو میری زندگی میں لوگوں کی طرف سے ملتے رہے ہیں، میں انہیں اکٹھا کر کے گلدستے کی طرح باندھ کے ان کی کیٹلاگ کر کے اپنی کاپی یا ڈبے کے اندر ایسے ہی محفوظ کرتا ہوں جیسے لڑکیاں اپنے البم سجاتی ہیں. گو ان کے البموں میں پہلے بھی تصویریں نہیں رہی ہیں، بلکہ ان کے دلوں کے البموں میں وہ سارے کے سارے دکھ ایسے ہی ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے تانا دیا، فلاں نے فلاں کہا، اور میں نے اسے نوٹ کر کے دل کی ڈائری میں درج کر لیا. یہ چیز کچھ اس شدت کے ساتھ عام ہو گئی ہے کہ اس کا نکالنا سائیکیٹرسٹ اور سائیکی سمجھنے کے ماہر افراد اور ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ ان پیروں فقیروں کے لیے بھی مشکل ہو گیا کہ جب ہم ایسے مسائل لے کر جگہ جگہ مارے پھرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کن کھجورے کی طرح جو چمٹا اور جمع ہوا خیال ہے وہ کیسے نکالا جائے، کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. ہمارے بابے ایک ہی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کے لیے مراقبے کی بڑی سخت ضرورت ہے. جب تک آپ شام کے وقت مغرب کے بعد کسی تنہائی کے ماحول میں اپنی ذات کا مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک آپ پر یہ حقیقت آشکار نہیں ہوگی کہ میرا رویہ ناکامی کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے، میں اس کی طرف کیوں رجوع کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے تو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے پیدا کیا گیا اور میں ایک کامیاب زندگی کا پیغام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. لیکن پریشانی کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کا مطالعہ نہیں کر سکتا اور ساری زندگی دوسروں کے ساتھ جھگڑتا چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ درجے کا کمپیوٹر دیا ہوا ہے جو اس کی اپنی ذات ہے، اور وہ اس کمپیوٹر کو آپریٹ بھی کر سکتا ہے اور سکرین کے اوپر ساری تصویر آ سکتی ہے کہ خطا اور خامی کس کی ہے. لیکن ہم اس کمپیوٹر کو جو ہمارے اندر فٹ ہے اسے آپریٹ کرنا نہیں جانتے. جانتے اس لیے نہیں ہے کہ کسی نے ہمیں تلاوت وجود کا فن نہیں سکھایا. آپ کا وجود بھی کتاب ہی کی مانند ہے، اس کی تلاوت کیے بغیر آپ پر راز اور حقائق نہیں کھلیں گے، اور آپ اس کے برعکس سیدھے سبھاؤ اس سمت میں چلتے چلے جاتے ہیں کہ گویا اس شخص نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تو میں اب اس کے ساتھ یہ سلوک کروں گا، جبکہ دونوں کا سلوک اپنے اپنے مقام پر اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ اس بات کو جانچا اور چھانٹا جائے کہ کہاں میری غلطی ہے اور کہاں اس کی غلطی ہے، اور جہاں پر اپنی غلطی نکلے وہاں بھی میں اپنی غلطی کا سہارا لے کر اور خود کو ہی غلط قرار دے کر اس کی طرف رجوع کروں۔ جب ہم لاہور سمنا آباد میں رہتے تھے، اس وقت یہ چھوٹی سی بستی تھی، تو وہاں میرے چچا کا سامنے والے گھر سے بڑا جھگڑا تھا۔ اس گھر میں ایک صاحب اور میرے چچا اکٹھے ہی مسجد نماز پڑھنے جاتے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے سے بولتے نہیں تھے۔ میں چچا سے کئی بار کہتا کہ آپ بزرگ ہیں، ان سے کوئی کلام کریں، تو وہ کہتے یا لعنت بھیجو، تم نے اس کی شکل دیکھی ہے، وہ ہے ہی منحوس، اور اس کا گھر دیکھو بالکل ٹیڑھا میڑھا سا ہے، جب اس کا گھر ہی سیدھا نہیں تو یہ کیسے ٹھیک شخص ہوگا۔ میں ان سے کہتا تھا کہ نہیں چچا، آپ کی طبیعت میں غصہ ہے اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ بھی اپنی ذات پر نظر دوڑا کر دیکھیں، آپ کو بھی اس طرح کے ہزار قصے ملیں گے جو آپ کی ذات سے وابستہ ہوں گے۔ ایک روز وہ صاحب جن سے ہمارے چچا کی لڑائی تھی، وہ ایک تحریر لے کر چچا کے پاس آئے، عربی کی تحریر تھی۔ انہوں نے چچا سے، جو کچھ کچھ عربی جانتے تھے، ان سے کہا کہ خان صاحب ذرا دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ چچا نے عجیب ناگواری سے فون فان کر کے وہ کاغذ ان سے لے لیا اور دیکھ کر کہنے لگے، مجھے تو اس میں ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ ان صاحب نے پھر کہا کہ خان صاحب، میں آپ سے اس فقرے کے معنی پوچھنا چاہتا ہوں۔ چچا کہنے لگے، میرے پاس اس وقت عینک نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو ضرور بتا دیتا۔ تب کیا ہوا کہ ان صاحب نے اپنی عینک آگے بڑھا دی۔ ہم بڈھوں کی عینک کا نمبر تقریباً ایک ہی ہوتا ہے۔ چچا وہ عینک لے کے پڑھنے لگے اور سر اٹھا کر ان صاحب کو دیکھا اور مخاطب کر کے کہنے لگے کہ شیخ صاحب، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی، آپ کی بڑی مہربانی۔ چچا نے پھر اس سے کہا کہ اب تو آپ کا چہرہ بھی اچھا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی، میں 2 سال بیمار رہا ہوں، میں وہاں پر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، چچا جی، یہ ساری شیخ صاحب کی عینک کی برکت ہے، جب آپ نے ان کی عینک پہنی ہے تو آپ کو ان کا گھر بھی پیارا لگنے لگا، شخصیت بھی اچھی لگنے لگی، کیونکہ آپ نے کبھی ان کو ان کی عینک سے نہیں دیکھا تھا۔ اس طرح ہم نے اپنے ساتھیوں کو کبھی ان کی عینک اور زاویے سے دیکھا ہی نہیں، پھر ہم ان کی مشکلات کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے ملک میں خاص طور پر لوگوں کے درمیان کدورتیں کچھ اس انداز میں بڑھ رہی ہیں کہ وہ حقیقت میں نفرتوں یا کدورتوں کا درجہ نہیں رکھتی، بس ایک بار دل میں بیٹھ گئی، ہم اس پر ایمان لے آئے اور اسی لکیر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میں خاص طور پر بچیوں میں یہ بات آج کل بڑی نوٹ کرتا ہوں، اور ان میں یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، یہ فیڈ ہو گئی ہے بات میں، یہ بات دل میں، کہ ساس تو ایک واہیات سی چیز ہوتی ہے، یہ تو اچھی ہوتی ہی نہیں، اور جب یہ طے کر لیا جائے کہ بس ساس نے ایسے ہی ہونا ہے۔ اب میں نے تو ایم اے کر رکھا ہے، میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا یا سکتی۔ اگر ایک پڑھا لکھا شخص یا لڑکی یہ سوچ بھی کہ میں مثال کے طور پر اپنی ساس کو دوسرے زاویے سے ڈیل کر کے ماحول کو بہتر بنا سکتی ہوں، لیکن ہم سے یہ بالکل نہیں ہوتا، اور وہ ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ جیسے جاہل ساس کرتی ہے، اس کو ویسا ہی جواب دیا جاتا ہے۔ ایک بار جب میری نواسی کے لیے رشتے کی بات چلی تو مجھ سے کہنے لگی کہ نانا، جب لڑکا دیکھنے جائیں تو آپ ضرور ساتھ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک آپ میرے خفیہ ایجنٹ ہیں، اور دوسرا مجھے امی ابو اور بہنوں پر اعتبار نہیں، صرف آپ پر ہے۔ اور آپ ایک ہی بات نوٹ کرنا کہ میرا جو ہونے والا شوہر ہے یا جس سے میری بات طے پا رہی ہے، اس بدبخت کی کتنی بہنیں ہیں، آپ مجھے میری نندوں کے بارے میں بتانا۔ یعنی ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے کسی کو دیکھا نہیں، لیکن تعداد کے اعتبار سے ہی وہ بیچاری اتنی پریشان ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر وہ زیادہ ہوئیں تو میں نے وہاں شادی نہیں کرنی۔ میں نے اسے آ کر بتایا کہ بھائی وہ 5 ہیں، 3 کی شادی ہو گئی اور ابھی 2 کی نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا، چھوڑیے، میں نے وہاں شادی نہیں کرنی۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو مسلکی اور دینی جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، ان میں مسلک کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ کوئی بھی مسلک جھگڑے کا درس یا اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن چونکہ الزام دھر دیا جاتا ہے، اس لیے اس الزام کو سہارنا یوں مشکل ہو جاتا ہے کہ الزام دھرنے والا کبھی بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ وہ جو الزام دھر رہا ہے، شاید وہ خود بھی اسی الزام کا مارا ہوا ہو اور اس میں بھی وہ خرابی موجود ہو۔ بہت دیر کی بات ہے، میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور میں نوجوان تھا۔ ایک دفعہ ہم لاہور سے براستہ GT روڈ पिंडी जा रहे थे। दोपहर को हमने गुजरात में खाना वाना खाया। जब हम खाना खा के चल पड़े तो थोड़ी दूर जाकर मेरी वालदा को ख्याल आया कि मेरी ऐनक तो वहीं रह गई है। तो उन्होंने अपने दूसरे बेटे से कहा, इकबाल इकबाल। अब्बा जी ने कहा कि यानी उनसे कहा अपने बेटे से कि भी वापस चलो, मुझे ऐनक लेनी है। तो अब्बा जी ने कहा कि सब औरतों का यही हाल होता है, उनको कभी वक्त पर कोई चीज़ याद नहीं रहती, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो सफ़र कर रही हैं और ध्यान रखना है। भाई ने कहा, कोई बात नहीं अब्बा जान, राउंड टर्न लेते हैं और ऐनक ले आते हैं। अभी कौन सा हम दूर गए हैं, अलबत्ता हम दोबारा वहाँ पहुँच गए जहाँ से खाना खाया था। जब हम ऐनक लेकर चलने लगे तो अब्बा जी ने कहा कि लो, अगर हम यहाँ आ ही गए हैं तो मैं अपना मफलर भी देख लूँ जो मैं यहाँ गुसलखाने में भूल गया था। अब देखिए कि वो अम्मा की सरजनिश तो कर रहे थे लेकिन उन्हें अपनी गलती नज़र नहीं आ रही थी। अब तीनों हजरात, इंसानी ज़िंदगी में हम अक्सर ऐसी हरकतें ज़रूर करते हैं और हमारे अंदर वो वसत कलबी पैदा नहीं होती जो हमारी तरबियत का एक खासा है। ये तो इनफरादी मुश्किलात हैं लेकिन बाज़ औक़ात ख़ानदानों के अंदर भी ब्लेम की कैफियत चलती रहती है। आपका किसी ऐसे ख़ानदान के साथ ताल्लुक नहीं होता जिससे आपके दादा लड़े थे। नई नस्लें आ जाती हैं लेकिन आपको हुक्म दिया जाता है कि खबरदार उस ख़ानदान से बात नहीं करनी और वो काम चलता चला जाता है। भाई क्यों बात नहीं करनी, माजी की बात थी, आई गई हुई। आप अपनी सियासी पार्टियों को देखिए, उनमें किसी दानिश और मंतकी बात पर कोई इख्तलाफ नहीं होता लेकिन कहा जाता है कि नहीं जी, बस वो इस साइड पर हैं और मैं इस साइड पर हूँ, और वो पार्टी ही फट फट के बीच में से कुछ और निकलती आती है और इसी वजह से हमारी जमहूरियत का ऊंट किसी करवट बैठता नहीं है और हम सिर्फ इस ट्रेडिशन को लेकर चले आते हैं। मैंने एक किस्सा ऐसा भी सुना, और सामीन कराम ये आज का जो हमारा तारीखी वाक्या है वो भी इसी को समझिए, ये आज का हमारा तारीखी वाक्या भी है कि मैंने एक किस्सा ऐसा भी सुना कि जब हज़रत माइल रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े सूफी बुजुर्ग थे, वो मगरिब की नमाज अदा करने के बाद जिक्र जहरी किया करते थे। जिक्र जहरी मतलब ऊंची आवाज में जिक्र करना। तो जब वो ऊंची आवाज में जिक्र करते थे तो उनकी बिल्ली जो डेरे पर रहती थी वो आके सफों को खुदेड़ना शुरू कर देती और शोर मचाती थी। आपने हुक्म दिया कि जब जिक्र शुरू हो तो इस बिल्ली को रस्सी डाल के बांध दिया जाए, चूंकि ये शरारतें करती है। उनके खादमीन नमाज के फौरन बाद बिल्ली को रस्सी डाल के खूंटे के साथ बांध देते थे और जिक्र चलता रहता था। बाद हज़ार इस बिल्ली को आज़ाद कर दिया जाता। जब वो हज़रत माइल फौत हो गए तो उनकी जगह जो भी गद्दी नशीन या खलीफा हुए उन्होंने भी जिक्र कराना शुरू किया और बिल्ली को बदस्तूर बांधा जाता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बिल्ली फौत हो गई। अब डेरे पर यह सलाह मशवरा हुआ कि एक नई बिल्ली खरीदी जाए, एक नई रस्सी ली जाए और उसे भी ऐन जिक्र के वक्त बांध दिया जाए। चुनाचे एक नई बिल्ली और रस्सी खरीदी गई और उसे भी उसी तरह से बांधा जाने लगा। पिछली बिल्ली पर जो इल्ज़ाम था वो नई बिल्ली पर भी इसी तरह आयद कर दिया गया, हालांकि पहले वाली बिल्ली मर खप चुकी थी। तो ये इंसानी ज़िंदगी में भी ऐसी ही रस्सी से बंधी हुई एक बिल्ली है जो हमारी माशरती ज़िंदगी में भी दाखिल हो चली है और वो रस्म बनती चली आती है, और हम इस कदूरत को ख़त्म करने की बजाय जो आपकी एक खिड़की खोलने से शुरू होती है आप तरह तरह की और खिड़कियां खोलते चले जाते हैं। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि ये जो बाबों के डेरे होते थे ना, जहाँ बैठकर ऐसी ही मुश्किलों और चीज़ों के इलाज होते थे, हालांकि ना तो वो डॉक्टर होते थे, ना कोई बड़े आलिम दीन, ना नासे, और कुछ ऐसी मोहब्बत की पुड़िया बंदे को अदा करते थे जो नफ्सियाती मुश्किलात और डिप्रेशन का काट करती थी और इससे इंसान की तबीयत और रूह से बोझ खत्म हो जाता था। उनके इलाज में मजहब की भी तमीज नहीं होती थी, वो तमाम बंदों को पाने करीब ले आते थे। मैं सोचता हूं कि बंदे की अक्सर यह आरजू होती है और मेरी भी ऐसी ही तमन्ना है कि मैं नौजवानों की तरह इस उम्र में अपनी ऑटोग्राफ बुक लेकर घूमता हूं और ऐसे लोगों के ऑटोग्राफ हासिल करना चाहता हूं जो आसाइश और आसानी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को अदाकारों या गाने वालों के ऑटोग्राफ लेने का शौक होता है। मैं ऐसे लोगों के ऑटोग्राफ लेने का ख्वाहिशमंद हूँ जिन पर दुनिया के झमेलों का तशन्नुज या बोझ नहीं है। मेरे पास जितने भी कागज़ हैं उनमें दस्तखत तो कम लोगों के हैं लेकिन अंगूठे ज़्यादा लोगों ने लगाए हैं। किसी लकड़हारे का अंगूठा है, किसी तरखान का है, किसी कसाई का, और दीगर सख्त सख्त पेशे वालों के अंगूठे भी हैं। ابھی تازہ تازہ میں نے جو انگوٹھا لگوایا وہ میں نے لاہور سے قصور کے راستے کے درمیان میں آنے والے چھوٹے سے شہر یا منڈی مصطفیٰ آباد للیانی سے لگوایا۔ میرے مچھلے بیٹے کو پرندوں کا بڑا شوق ہے، اس نے گھر میں پرندوں کے دانہ کھانے کے لیے ایسے ڈبے لگا رکھے ہیں جن میں آٹومیٹیکلی ایک ایک دانے گرتے رہتے ہیں اور پرندے شوق سے آ کر اسے کھاتے ہیں۔ جب ہم قصور سے لاہور آ رہے تھے تو اس نے للیانی میں ایک دکان دیکھی، اس میں 5-5 کلو کے تھیلے پڑے تھے جن میں باجرا اور ٹوٹا چاول وغیرہ بھرے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ابو یہ پرندوں کے لیے بہت اچھا دانہ ہے، میرا بیٹا اس دکان سے چاول اور باجرا لینے گیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ دانے کس مقصد کے لیے چاہیے، تو میرے بیٹے نے اسے بتایا کہ پرندوں کو ڈالنے کے لیے۔ اس پر اس دکاندار نے کہا کہ آپ کنگھی بھی ضرور نہ گنگنی بھی ضرور لیجئے، کیونکہ کچھ خوش الحان پرندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو باجری نہیں کھا سکتے بلکہ گنگنی کھاتے ہیں، وہ بھی پھر آپ کے پاس کھانے کے لیے آیا کریں گے۔ اس نے کہا کہ بسم اللہ گنگنی ضرور دے دیں اور اس رہنمائی کا میں آپ کا عمر بھر شکر گزار رہوں گا۔ اب وہ چیزیں لے کر جب اس نے پرس نکالنے کی کوشش کی تو اسے نہیں ملا، جیبوں میں دیکھا، گاڑی میں، آس پاس ہر جگہ دیکھا لیکن اس کا پرس اس کو نہیں ملا۔ تب وہ تینوں تھیلے گاڑی سے اٹھا کر واپس دکاندار کے پاس گیا اور کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں تو اپنا بٹوا ہی بھول گیا ہوں۔ اس دکاندار نے کہا کہ صاحب آپ کمال کرتے ہیں، یہ لے جائیں، پیسے آ جائیں گے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ آپ تو مجھے جانتے نہیں ہیں پر کیسے ایسے کہہ رہے ہیں؟ دکاندار بولا کہ میں تو آپ کو جانتا ہوں۔ وہ کیسے؟ میرے بیٹے کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ دکاندار گویا ہوا، اب سمیر کرام جو جملہ ہم بولنے جا رہے ہیں سمجھیے کہ یہ آج کی جو چھوٹی سی خاص بات ہے نا اس کے عنوان سے یہ جملہ ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں اور بڑا ہی پتے کا جملہ ہے۔ اب سنیے گا کہ دکاندار نے کیا کہا، حالانکہ وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوگا اور وہ باجرہ بیچتا تھا، پرندوں کے دانے بیچتا تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب جو شخص پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ دکاندار نے کہا، کیا کہا؟ کہ جو شخص پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے جھٹ سے اپنی آٹوگراف بک نکالی اور اس کا انگوٹھا لگوا لیا۔ ایسے ہی میرے پاس کئی لوگوں کے دستخط اور انگوٹھے موجود ہیں، اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور ان لوگوں کی طرح جن کے میرے پاس آٹوگراف موجود ہیں ان کی طرح آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ تو سامعین کرام یہ تھا اشفاق احمد صاحب کا آج کا زاویہ آٹوگراف، آپ نے سنا، یقیناً آپ کو اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس میں دو واقعات بھی بیان ہوئے اور اس میں جو بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ جو شخص پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا، اور اس سے پہلے جو بات ہوئی کہ ہم لوگ اپنے بہت سے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے بس چھوٹی سی کوئی بات ہو تو اس پہ ناراضگی کا اظہار کر کے ان سے خود سے خود ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کوشش نہیں کرتے صلح کی۔ سمجھنے کا نام، یہ رویہ کچھ اتنا صحت مند نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کا قصور بہت بڑا ہے، کسی کی ذاتی کسی نے کر دی، حق تلفی کر دی، تو وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، اللہ نے آپ کو خود حق دیا کہ آپ اسے معاف کیجیے یا معاف نہ کیجیے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے قطع تعلقی اختیار کر لینا، سلام دعا تک نہ کرنا، یہ کوئی صحت مند رویہ ہرگز نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ انہی نگیٹو چیزوں کی وجہ سے وہ جو آپ جاتے ہیں نا کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس، یا آپ کسی بابے کے پاس، یا کوئی بھی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں مشورہ لینے، تو ہمیشہ آپ سے یہی کہا جاتا ہے کہ جی اپنے من کو صاف کیجیے، اپنے اندر سے گند کو نکالیے۔ اب یہ گند کون سا ہے بھائی ہمارے اندر؟ یہ نفرتیں، یہ کدورتیں، یہ حسد، یہ غیبت، یہ جو چغلیاں کھاتے ہیں ہم، یا ہم لوگوں کو پسند اتنا نہیں کرتے، یہ سب کا سب ہی گند ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ فلاں شخص جس کے بارے میں ہم بڑی نیگیٹو اپروچ رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت اچھا ہو، اس کے بہت قریب ہو۔ وائی ڈو وی گیٹ سو ججمنٹل؟ یہ فیئر نہیں ہے، ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے فوراً۔ اور چھوٹی چھوٹی رنجش اور قدورتیں جو ہوتی ہیں نا انہیں تو ہرگز اتنی زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہاں چھوٹی موٹی بات ہو گئی، چلیے چھوڑیے، ختم ہو گئی، اس کے بعد آپ سلام دعا کیجیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ سلام میں پہل کیجیے، کیونکہ اس سے انسان کا تکبر اور غرور جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے، مدد ملتی ہے اس سے۔ तो यकीन कीजिए, आप अगर अपना मन मुतमईन करना चाहते हैं, अपने आप को एक अच्छी जिसे कहते हैं ना पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर ये छोटी मोटी कदूरतें दिल से निकालनी होंगी। नेगेटिव अप्रोच को ख़त्म करना होगा, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना होगा। और बाकी जो ये सूफीज़म है, इसका खैर हम तो खास कायल नहीं हैं, हकीकत बताएं आपको, बाकी बात करेंगे बाद में समय ने करा। इस वक्त है ब्रेक का वक्त।
1: ब्रैडफोर्ड्स नंबर वन एशियन कम्युनिटी रेडियो, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM, DAB+, मोबाइल ऐप and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी।
7: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
6: सस्ते फ्लाइट टिकट, वीजा सर्विसेज,
7: उम्रा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज,
6: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम,
7: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
8: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स, 391 ग्रेट होटल रोड, बैफुट।
7: जब चाहे कॉल मिलाए
6: 01274781168।
8: मीरपुर ट्रेवल्स।
6: उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स, ब्रैडफोर्ड, BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229627222।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice.
4: Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

سامعین کرام، ایک خوبصورت سا اور گیت آپ نے سنا ناہید صاحبہ آپ کے لیے ہم نے اسے پیش کیا تھا، اور جنید صاحب آپ کے لیے، امید کرتے ہیں کہ آپ نے اسے پسند کیا ہوگا. سماعت فرما رہے ہیں آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. آن لائن بھی ہماری نشریات پہنچ رہی ہیں پوری دنیا میں www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے، اور آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمہ اشفاق. لیجیے اب ایک اور بہت پرانا لیکن بہت خوبصورت سا میٹھا سا گیت سنیے، اس کے بعد چلیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، اور باقی بات ہوتی ہے اس کے بعد.

سمیرہ کا نام خوبصورت سا آپ نے گیت سنا, اور امید کرتے ہیں کہ سمیرہ صاحبہ آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی ہوگی. جی ہاں, محمد رفیع کی آواز تھی, یہ خوبصورت سا گیت تھا آپ کے لیے پیش کیا. اور جو سمیرہ کا نام کال کر رہے ہیں, تین چار مرتبہ ایسا ہوا کہ جی کال لائٹ جلتی ہے اور اس کے بعد پھر کال جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. اب جو بھی مسئلہ ہے ٹیکنیکل, اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن آپ سے گزارش یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جب آپ کال کرتے ہیں اسٹوڈیوز میں 01274306677 پہ, تو کچھ بیلز جانے دیا کیجئے, تین چار بیلز جب ہو جائیں, کیونکہ بعض اوقات فوراً سے ایک دم سے فون اٹھایا نہیں جاتا, تو وہ جب تک فون کی جانب بڑھتے ہیں تو پھر وہ فون ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے. تھوڑا سا انتظار کر لیا کیجئے. اگر آپ واقعتاً بات کرنا چاہتے ہیں اور پروگرام میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں, تھوڑی سی بیل جانے دیا کیجئے, ہو سکتا ہے کہ پھر جو ہے وہ کال گو تھرو ہو جائے. ابھی ہمیں میسیجز آئے ہیں دو تین کہ جی کال جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو رہی, گو تھرو نہیں ہو رہی. اب اس کی وجہ ہم تو نہیں جانتے, کیونکہ یہاں پہ تو کوشش کی گئی کہ آپ کے لیے نئی لائن لگوائی جائے اور اس کی دور کی جائے خرابی جو ہے. اور اب تو آواز بھی بہت واضح ہوتی ہے, بہت کلیئر ہوتی ہے جب بھی فون پہ آپ سے بات ہوتی ہے. تو بس کوشش جاری رکھیے, انشاءاللہ تعالی بات ہو جائے گی. لیکن جب آپ کال کریں تو تھوڑا سا انتظار بھی ضرور کریں, بیل جانے دیا کریں. کچھ کا شکوہ یہ ہے کہ جی کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے, فوراً ایک بیل جاتی ہے اس کے بعد ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. اب وہ کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے, اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بہرحال آپ مزید پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھیے, تو ضرور آپ سے بات ہوگی. تو لیجئے اب یہ آنے والا ایک اور بہت خوبصورت سا گیت سنیے, پیشکش ہے بریڈ فیڈریشن ریڈیو کی, جو آپ سماعت فرما رہے ہیں 1413 AM پہ, آن لائن بھی اور اپنے موبائل ایپ کے ذریعے بھی. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان اسماء اشفاق. پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں موجود ہیں ہم, اور امید کرتے ہیں کہ اب تک کا انتخاب آپ کو پسند آیا ہوگا, خواہ وہ گیتوں کی شکل میں تھا یا شاعری کی شکل میں, یا پھر آپ کو جو آج کا جو اشفاق احمد کا زاویہ تھا وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. یقیناً اس میں بہت سی پتے کی کام کی باتیں تھیں, بہت سی چیزیں تھیں کہ ہمیں اپنے دل سے جو نفرتیں, جو کدورتیں ہم لوگوں کے حوالے سے رکھتے ہیں, یا کہہ لیجئے کہ عرف عام میں نگیٹیوٹی جو ہوتی ہے, جو منفی سوچ ہمارے ذہن کو جھنجھوڑتی رہتی ہے, ہمارے دل کو بے چین رکھتی ہے, تو سکون اگر پانا ہے انسان کو تو وہ کم سے کم انسان سے توقعات رکھے, کیونکہ انسان جو ہے نا وہ توقعات پہ پورا عموماً اترتا نہیں ہے. یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے. ہم جب ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے رکھتے ہیں, توقعات وابستہ کرتے ہیں کہ جی فلاں ہمارا بہت ہمدرد ہے, فلاں ہمارا دوست ہے, فلاں ہمارے بہت کام آئے گا, یا جو بھی ہے ہمیں سمجھتا ہے, تو عموماً پھر ایسا ہوتا نہیں ہے. اور وہی جو بات پہلے ہوئی تھی کہ ہم دوسروں کے اوپر تو بہت نظر رکھتے ہیں, لیکن اپنی ذات کے اوپر نظر ذرا کم ہی دوڑاتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں. اور جب انسان اپنے اوپر نظر دوڑائے گا, اپنے باطن میں جھانکے گا, تو بہت سی خامیاں ہمیں نظر آئیں گی, اور پھر ہم دوسروں کی چھوٹی موٹی خامیوں کو نظر انداز بھی اسی طریقے سے کر دیں گے کہ چلیے کوئی بات نہیں, اگر فلاں نے تھوڑا بہت ایسا کر لیا تو ہم نے بھی تو فلاں وقت ایسا کیا تھا, ہم سے بھی تو ایسی بات ہو گئی تھی. تو اس طرح سے پھر کسی کو معاف کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے, آپ کر کے دیکھیے گا, جب اپنے اوپر ہم نظر دوڑائیں گے نا تو ہمیں بہت سی اپنی خامیاں نظر آتی ہیں, ورنہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں, سب خوبیاں جو ہیں وہ ہم ہی میں ہیں اور سب خرابیاں دوسروں میں موجود ہیں. تو اس بات کو سوچنا چاہیے, اس بات کے حوالے سے اپنے باطن میں جھانکنا چاہیے, اپنی عادات کا, اپنے خصائل کا, اپنی خوبیوں کا, خامیوں کا. جب انسان جائزہ لیتا ہے نا, اسی کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنی ذات کی تلاوت کیجیے. تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ اسے سمجھیے. تو لیجیے فون کی پھر بتی بجی, لیکن اس کے بعد بجھ گئی. ہم چلتے ہیں گیت کی جانب اور فون اٹینڈ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے بات ہو جائے. لیجیے سنیے.

جی صاحب، انہیں کا نام بہت خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، اور زرکا صاحب آتا ہے دل سے آپ کے مشکور و ممنون کہ جو گیت ہم نے آپ کے لیے پیش کیا اپنی جانب سے آپ کو بہت پسند آیا، بہت شکریہ زرکا صاحبہ، خوش رہیے اسی طرح سے، شاد و آباد رہیے۔ ایک اور خوبصورت سی ہمارے سامنے غزل ہے، تم میں اور چائے۔ جی ہاں، تم میں اور چائے، یہ آفاق شاہ کی لکھی ہوئی ہے کہ مرتی ہوئی زمین کو بچانا پڑا مجھے، مرتی ہوئی زمین کو بچانا پڑا مجھے، بادل کی طرح دشت میں آنا پڑا مجھے، وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے، بھولے سے میری سمت کوئی دیکھتا نہ تھا، چہرے پہ ایک زخم لگانا پڑا مجھے، اس اجنبی سے ہاتھ ملانے کے واسطے محفل میں سب سے ہاتھ ملانا پڑا مجھے۔ بڑی مجبوری ہوتی ہے، اور حقیقتاً بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس اجنبی سے ہاتھ ملانے کے واسطے محفل میں سب سے ہاتھ ملانا پڑا مجھے، یادیں تھی دفن ایسی کہ بعد از فروخت بھی اس گھر کی دیکھ بھال کو جانا پڑا مجھے، اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار، کل آئینے پہ ہاتھ اٹھانا پڑا مجھے۔ کیا خوبصورت شعر ہے یہ کہ اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار، کل آئینے گھر کی دیکھ بھال کو جانا پڑا مجھے، اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار، کل آئینے پہ ہاتھ اٹھانا پڑا مجھے۔ کیا خوبصورت شعر ہے یہ

0: سامعین کرام، بہت خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، پیشکش تھی بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جو آپ سن رہے ہیں 104.13 AM پہ، اور آن لائن بھی ہماری نشریات سے آپ محسوس ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے موبائل فون پر ہمارے موبائل ایپ کے ذریعے بھی یہ نشریات آپ تک پہنچتی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ موبائل پر ہی سنتے ہیں. آپ کہیں بھی ہیں، آپ سفر میں ہیں، دکان میں ہیں، کسی اپنے گھر پہ ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ریڈیو کی آسانی سب سے بڑی یہی ہوتی ہے کہ آپ سہولت ہے یہ کہ آپ ساتھ ساتھ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نشریات سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں. اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جائے آپ اس سے محسوس ہوں، اور 24 گھنٹے آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات سنتے رہتے ہیں. اب سامعین کرام، وقت کی جانب دیکھیں تو وقت بہت محدود ہے ہمارے پاس، اب چند ہی لمحات باقی ہیں. گیت اس لیے ہم آپ کے لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ 1.5 منٹ کا 2 منٹ کا گیت تو شاید اس وقت ہم ڈھونڈ نہیں پائیں گے، تو بات ہی کر لیتے ہیں. جی ہاں، کل کا انتظار کیجیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ کل بھی ہمارا پروگرام ہوگا دن 10 بجے سے لے کے تقریباً 1 بجے تک. کل کا انتخاب جو ہے وہ مختلف ہوگا، آج کے انتخاب سے وہ مختلف ہم نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ انسان یکسانیت کا جب شکار ہو جائے تو وہ بور تھوڑا سا ہو جاتا ہے. تو آج کے پروگرام میں آپ نے ملے جلے گیت سنے، زیادہ تر نئے یا درمیانے کہہ لیجئے، لیکن جو ہمارا کل کا پروگرام ہوگا اس میں صرف اور صرف کوشش کریں گے کہ بہت پرانے جو گیت ہیں نا وہ لگائے جائیں، جنہیں سدا بہار گیت کہا جاتا ہے، گولڈن ایرا کے جو گیت ہیں وہ آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس میں شاعری ہوگی جو وہ صرف اور صرف علامہ محمد اقبال کی شاعری، ہم اپنے پروگرام میں اس کو رکھیں گے، اس کا انتخاب کریں گے، آپ وہ سنیے گا. اور جو محترمہ الطاف فاطمہ کا خوبصورت سا شہرا آفاق ناول ہے دستک نہ دو، وہ بھی اس کا پوڈ کاسٹ آپ کو سننے کو کل کے پروگرام میں ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو بات چیت ہے وہ تو آپ سے ہوتی رہتی ہے. تو سامعین کرام، اب ہمیں دیجیے گا آپ اجازت کل تک کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی رحم دلی کا مظاہرہ کرے، ہم پہ اپنا فضل و کرم عطا فرمائے. ہمیشہ دعا ہوتی ہے آپ کے لیے، ہمارے پاس دعا ہے، آپ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی میزبان عثمان اشفاق کو اب آپ دیجیے گا اجازت. ہمارا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر، اللہ حافظ.
1: No. 1 Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: جب دیکھو نیا سوٹ، نیا ڈیزائن، نیا انداز، آخر کیا ہے راز؟
6: اس میں راز کی کوئی بات نہیں، دراصل شمع بوٹیک کا ہر سوٹ ہی سب سے الگ ہوتا ہے.
7: جہاں ہماری ابھی سنا سفیناز توکل،
5: رنگ رسیا زارا، شاہجہاں کرشما،
6: نورے، سوبیا نذیر، منیزے کی فل کلیکشن کے ساتھ ساتھ سلی انجلی سوٹ کے علاوہ آرڈر پر بھی سوٹ تیار کیے جاتے ہیں.
7: شمع بوٹیک، برفو بازار، 36 سیمیٹری روڈ، برفو، BD89RY.
6: فائنڈ اس آن ٹک ٹاک.
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
9: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
10: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ 3.
11: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
10: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
11: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنوں، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN. بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
12: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
13: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
13: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
13: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
13: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
13: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
14: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 304677 on 1430 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے، یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجیے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام ہی سامعین و ناظرین اور ہمارے ان سوتے مجاہدوں کے نام اور نادیدہ لسنرس کے نام جو اس وقت آن لائن ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، ہم آپ سب کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور قبول کیجئے محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کے حال چال؟

محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق دن بھر بادل چھائے رہیں گے اور وقفے وقفے سے بارش کا امکان موجود رہے گا، جس میں کبھی کبھی تھوڑی سی شدت بھی آ سکتی ہے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں ایک حسین گیت سے، جسے ہم کر رہے ہیں اپنے ان تمام سامعین و ناظرین کے نام، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، بیٹیوں اور بچوں کے نام، اور اپنے ان نادیدہ لسنرز کے نام جو ہمارے ہمراہ موجود ہیں آن لائن۔ ایک خوبصورت گیت، آپ سب کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے، تو آپ سب کی محبت و چاہت و اور پیار کے نام آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں۔ قبول کیجئے، آغاز کرتے ہیں غزل اس نے چھیڑی کا۔ میں ہوں رفعت عباس، آداب ان احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے۔ تحفہ حاضر ہے۔

0: اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا, لیکن ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے اپنے دو مہمانوں کو. کراچی پاکستان سے ظفر رضوی صاحب ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں, میرے بہت پیارے سے کزن بھی ہیں یہ, اور ہم انہیں دل کی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. دل سے نکلی تمام دعاؤں میں مجھے خوش نصیبی ہے کہ آج وہ ہماری بزم میں کراچی پاکستان سے موجود ہیں. کچھ سننا چاہو تو ظفر ضرور بتانا. اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے. تشریف لائے ہیں پردیسی مجید صاحب, اور پردیسی مجید صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کا؟ سب کو میرا سلام اور ڈھیر و دعائیں. شکیل صاحب, رضوان صاحب, چودھری رخسار احمد صاحب, نوید صاحب کو بھی میرا سلام, اور خالد صاحب کو بھی میرا سلام. آپ کا سلام آپ کے احباب تک پہنچا دیا ہے اور تمام سامعین و ناظرین تک بھی پہنچ گیا.
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: بیفورٹ سے پاکستان جانے والے مسافروں کے لیے خوشخبری,
3: اب میرپور ٹریولز اینڈ ٹورز آپ کے لیے لائے ہیں
2: سستے فلائٹ ٹکٹس, ویزا سروسز,
3: عمرہ, زیارات اور ہالیڈے پیکج,
2: تیز ترین کارگو اور منی ٹرانسفر سروس کا بہترین انتظام,
3: یعنی آپ کے لیے مکمل سفری سہولیات کا واحد مرکز.
4: میرپور ٹریول اینڈ ٹورز, 391 گریٹ ہوٹل روڈ, بیفورٹ.
3: جب چاہیں کال ملائیں
2: 01274781168.
4: میرپور ٹریولز.
2: اوف, اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
3: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا,
2: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
3: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
2: فرسٹ چوائس
3: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
2: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
3: 01274317644.
4: کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
3: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
3: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ فوڈ, BD8 ATY.
3: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
5: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
3: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
5: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار,
3: جو دلہن کرے سنگھار,
5: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
3: خالص سونے کی پہچان,
5: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
3: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
5: آپ کی شان
3: ہماری آن,
5: کوالٹی کی پہچان.
3: پاکستان جیولر, 1 Dufferin Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
5: پاکستان جیولر. نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل, نہ ہمارا, کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا.
3: ارے سیف پہ رائڈر جائیں گے, ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے, بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے.
5: بس, ٹرک, فورک لفٹ, ٹیکسی لائسنس, ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار.
3: 30 سالہ بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا پرانا اور قابل اعتماد نام سیف پہ رائڈر.
5: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز, آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز, آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت. آج ہی وزٹ کیجیے
3: 33 Wetley Lane, بریڈ فوڈ, 01274201679.
5: سیف پہ رائڈر .co.UK.
6: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
3: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
6: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
3: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے, اوپن 7 days, پلز, سی روم, 46 Rooley Avenue, بریڈفورڈ, BD61DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن. ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
7: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
8: ओपन 7 days 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड। 9627229622।
7: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
9: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.

0: دوستوں اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں ویک فیلڈ، جہاں وقار میاں موجود ہیں اور ایڈمبرا اسکاٹ لینڈ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور سننا چاہتے ہیں اپنی پسند کا گیت. کہتے ہیں کہ میری جانب سے اور میرے تمام اہل خانہ کی جانب سے اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ہمارا محبت بھرا سلام کہہ دیں. جناب، آپ کا سلام پہنچا دیا. اللہ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ لے کے جائے اور خیر و عافیت سے لائے. آپ کے ساتھ ہمیشہ ہماری دعائیں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اہل خانہ کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے. تحفہ لے کر حاضر ہوں، آمد کا بے انتہا شکریہ وقار.
1: بیسٹ گفٹ سارے گاما کار.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفت عباس. ہماری یہ نشریات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی سے اور تمام سننے والوں کی نظر کی جا رہی ہیں. دنیا کے چار کونوں میں اسے آن لائن سنا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ یا ویلز کے کسی بھی حصے میں سن رہے ہیں، ہم انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آج کے نئے سیگمنٹ یادوں کے رنگ، گیتوں کے سنگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا محمد فیاض خان صاحب کو جو ہندوستان سے ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں اور ایک قوالی سننا چاہتے ہیں. میں فیاض صاحب وعدہ تو نہیں کرتا، اگر یہ موجود ہے تو میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ نے سنگر کا نام بھی بتا دیا ہے سو ہم ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ضرور مجھے یقین ہے کہ مل جائے گی. ہم آپ کو محمد فیاض خان صاحب غزل اس نے چھیڑی میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا محبت بھرا سلام اپنے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پیش کرتے ہیں یادوں کے رنگ، گیتوں کے سنگ.

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی۔ محمد فیاض خان صاحب آپ یہ نہ سمجھیے گا آپ کو بھول گیا ہوں، میں آپ کا پسندیدہ کلام تلاش کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اس میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں اولڈہم، جہاں موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے سے سادہ اور دلکش شخصیت کے مالک محمد ایوب چوہان صاحب۔ اس سے پہلے کہ وہ خواب خرگوش کے مزے لیں، ان کا تحفہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس دوران میں آپ کا کلام ڈھونڈ رہا ہوں فیاض خان صاحب ہندوستان سے۔

درستی تحفہ تھا محمد ایوب چوہان صاحب کے لیے, اور ہماری خوش نصیبی کے ان کے سونے سے پہلے ہی ہم نے انہیں پکڑ لیا اور ان کا تحفہ ان کی نظر کر دیا. اب ہم جو تحفہ پیش کرنے جا رہے ہیں, ہندوستان سے اس کی فرمائش کی ہے محمد فیاض خان صاحب نے. یہ بے انتہا طویل قوالی ہے جو آپ نے منتخب کی ہے. میں اسے آپ کے لیے 7 منٹ کی قوالی تقریباً پیش کر سکتا ہوں, کیونکہ آپ نے اس محبت اور چاہت اور پیار سے حضرت بیدم شاہ واسوی کا یہ کلام ہے, قوالی ہے جو آپ نے منتخب کی ہے. میں اسے آپ کے لیے 7 منٹ کی قوالی تقریباً پیش کر سکتا ہوں, کیونکہ آپ نے اس محبت اور چاہت اور پیار سے حضرت بیدم شاہ

حسن آیا ہے شوقت جمالی لے کر ہر اہل کمال، لے کے آیا ہے کمال بے دم آیا ہے بے کمالی لے کر.

بیٹھی جناب شکیل صاحب کی پسند, اور اب ہم چل رہے ہیں بریڈفورڈ کی سسین وادی میں موجود ہمارے بہت ہی خوبصورت لسنر جناب اظہر صاحب کے تحفے کی جانب اس خوبصورت شعر کے ساتھ. آپ کی آمد کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ. کہ میری حالت کو وہ سمجھے گا کیسے, میری حالت کو وہ سمجھے گا کیسے کہ جس کا دل کبھی ٹوٹا نہیں ہے. میری حالت کو وہ سمجھے گا کیسے کہ دل جس کا کبھی ٹوٹا نہیں ہے. آپ کی پسند لے کر حاضر ہوں آپ کے محبوب خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کی سحر انگیز آواز میں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. قبول کیجئے آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ.

0: اور جناب یہ پسند تھی ہمارے اظہر میاں کی جو یہاں بیڈفورڈ کی سسین وادی سے ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا اور آپ کے اس خوبصورت تحفے کو رضوان رضوی اور امرین زہرا نے کراچی پاکستان میں بہت پسند فرمایا ہے.
1: This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: بیڈفورڈ سے پاکستان جانے والے مسافروں کی خوشخبری.
7: اب میرپور ٹریولز اینڈ ٹورز آپ کے لیے لائے ہیں
6: سستے فلائٹ ٹکٹ, ویزا سروسز,
7: عمرہ, زیارات اور ہالیڈے پیکج,
6: تیز ترین کارگو اور منی ٹرانسفر سروس کا بہترین انتظام,
7: یعنی آپ کے لیے مکمل سفری سہولیات کا واحد مرکز
8: میرپور ٹریول اینڈ ٹورز, 391 گریٹ ہوٹل روڈ, بیڈفورڈ.
7: جب چاہیں کال ملائیں
6: 01274781168. میرپور ٹریولز. اوف, کتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
7: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا,
6: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
7: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
6: فرسٹ چوائس
7: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
6: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
7: 01274317644.
8: کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
9: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
7: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
9: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
7: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
9: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
7: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
9: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
9: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار,
7: جو دلہن کرے سنگھار,
9: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان,
9: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
9: آپ کی شان
7: ہماری آن,
9: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duffer Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
9: پاکستان جیولرز. نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل, نہ ہمارا, کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا.
7: ارے سیف رائڈر جائیں گے, ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے, بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے.
9: بس, ٹرک, فورک لفٹ, ٹیکسی لائسنس, ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار.
7: 30 سالہ بریڈفورڈ کا سب سے بڑا, پرانا اور قابل اعتماد نام سیف رائڈر.
9: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز, آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز, آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت. آج ہی وزٹ کیجیے
7: 33 Wetley Lane, بریڈفورڈ,
9: 01274201679. UK.
10: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
7: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
10: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
7: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے, اوپن 7 days, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن. ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور,
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گو اسٹور, روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلاد, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ, سب سے اعلیٰ.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: اذان عصر آپ نے سنی، دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق اذان عصر قائم کریں۔ اور دوستو، اب ہم اپنے اس خوبصورت لسنر کو شامل کر رہے ہیں جو پچھلے چند دنوں سے غیر حاضر تھے۔ آپ ہیں AD چودھری صاحب۔ اے ڈی چودھری صاحب اس وقت موٹر وے M62 پر محو سفر ہیں۔ دوران سفر وہ ہمارے پروگرام سے مستفید ہوتے ہیں اور اپنا تحفہ بھی وصول کرتے ہیں۔ اے ڈی چودھری صاحب، آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ۔ آپ نے میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی ہے کہ میری پسند کا کوئی گیت آپ سننا چاہتے ہیں دوران سفر۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا، آپ کے لیے ہم نے اپنی پسند کا وہ پنجابی گیت منتخب کیا ہے جو ہمارے بہت اچھے سے دوست اور بہت پیارے لوک فنکار گرداس مان نے گایا ہے، اور یہ مجھے ان کے تمام گیتوں میں، میں نے اس سے کہا بھی کہ یار تمہارا یہ گیت جو ہے یہ سب پر بھاری ہے۔ بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک، بہت محبت کرنے والے دوستوں کے دوست گرداس مان کی آواز میں یہ گیت ہم اے ڈی چوری صاحب M62 پر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہیو اے نائس اینڈ سیف جرنی۔ اور اس کے بعد شہناز بہن بریڈفورڈ 18 سے، میں آپ کو بھولا نہیں ہوں، آپ کا گیت میں نے کیو کر رکھا ہے، اور ابھی ہم آپ کی نظر کریں گے اس تحفے کے بعد۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے کل کے لیے جو گیت بتایا ہے اس پر میں ذرا سی جا کے تحقیق کر لوں گا، یعنی یادوں کے رنگ گیتوں کے سنگ میں اسے شامل پروگرام کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اے ڈی چوری صاحب کے تحفے کی جانب، اور اس کے بعد ہم آپ کو بریڈفورڈ 18 لیے چلیں گے، اور اس کے بعد ہم چل رہے ہیں نارتھ ہالٹ لندن، جہاں سے شہریار صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہماری بزم میں شامل ہو چکے ہیں. اور پھر گیت ہوگا ہمارے نادیدہ لسنر اور شروتے مجاہدوں کے نام, ان تمام سامعین کے نام جو ہمارے پروگرام کو آن لائن دنیا کے چار کونوں میں سنتے ہیں. تو یہ ترتیب ہے, چلتے ہیں M62 موٹر وے پہ. ایڈی چوئی صاحب, تحفہ حاضر ہے, قبول کیجیے.

کے ساتھ ہی پروگرام غزل اس نے چھیڑی اب اختتام پذیر ہوا. پروگرام کا آخری تحفہ ہم نظر کر رہے ہیں اپنے نادیدہ لسنر سوتے مجاہدوں, اور شہریار بھائی آپ سے میں معذرت خواہ ہوں, جو غزل میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے وہ آپ تک پہنچانے کا وقت نہیں ہے تنگی وقت کے باعث. ہم اسے کل انشاءاللہ آغاز پروگرام میں ہی, پہلا گیت کا تحفہ جو ہم اپنے سامعین اور ناظرین اور ان احباب کے نام کرتے ہیں کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے, دوسرا تحفہ جو ہوگا وہ آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کی نظر کروں گا. تاخیر سے بعض مرتبہ آمد جو ہے اس میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کی خواہش کو پورا نہیں کر پاتے. بہرحال یہ وعدہ رہا, میں نے نوٹ کر لیا ہے یہاں ڈائری پر اور میں ڈائری باقاعدہ مینٹین کرتا ہوں. سو کل انشاءاللہ اس خوبصورت گیت کے تحفے کے بعد جو ہم اپنے ان احباب کے نام کریں گے کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے, آپ کے لیے آپ کی غزل کا تحفہ پیش کریں گے. دوستو میرے بعد الینا اپنا خوبصورت پروگرام لے کر حاضر رہیں گی, جس طرح آپ نے میرا ساتھ نبھایا ہے ان کا بھی نبھائیے گا. اور اب چلتے ہیں اجازت کی جانب, ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اب اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر, اور یہ تحفہ ہمارے ان احباب کے نام جو ہمارے نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہد ہیں اور دنیا کے چار کونوں میں آن لائن www.bradfordasianradio.co/radio پر ہمارے پروگرام سنتے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, صحت سے رکھے, نظر بد سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. شب بخیر, فی امان اللہ.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفرڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔